0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo være ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgstyp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene, og på jula.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Hej hej. I S-banken har vi inte gebyrer. Det är för de folk flest inte lika gebyrer. S-banken från DNB. Seriöst enkelt.
2: Byggmaker har en glad nyhet till alla dere hantverkare som hela karriären har drömt om att droppa bilen och köra rollerblades, cykla, ta elsparkcykeln, hoverboarda eller skate till byggplatsen. Äntligen kan dere göra det med god samvittighet. För Byggmaker kan leverera en container med det dere trenger och fylla på när det trengs. I tillägg fixar vi med logistik, avfallshantering och stillas. Vi levererar allt du trenger till en effektiv byggplats. Alla trenger en maker. Pumpibom, Byggmaker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskärming. Förläng utetiden på terrassen, nytt behaglig skyggen och sola står på och håll hjemme svalt på varme dagar. Hos Kjells Markiser får du solskärming laget på mål för hjemmet ditt och vi hjälper dig hela vägen från gratis befaring och uppmåling till färdigmonterad lösning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Top 40. Vi pratar om kids med opiater som tar ut kontanter och tar turner till Babylon.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Hej hej. I S-banken har vi inte gebyrer. Det är för de folk flest inte lika gebyrer. S-banken från DNB. Seriöst enkelt.
2: IKEA kunderadio.
3: Är du på utkik efter ett nytt köken? Då är det grejt att veta att du får väldigt mycket. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, front- och blandebatteri, uppfaskom, smartlösningar. Ja, rätt och slett, mycket köken för pengar hos oss på IKEA. Läs mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss många förnöjda strömkunder.
5: God kundeservice, goda avtal, aldrig något tull. Svarar alltid på telefon.
4: Oss tacke och fortsätt uppdraget med goda avtal och aldrig något tull. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som är medlem 30% rabatt på all matuppbevaring. Med vårt stora utvalg får du enkelt orden i köken och matskap. Välkommen till Klas Olsson.
7: Hej hej där. Jag tog för sönnen på jobben, för han hade en viktig besked till dig, sa han. Vad vill du säga, si, Lukas?
8: Jag dit med kaffe till så många på jobben.
7: Unödvändigt dyrt.
8: Så nu betalar inte jobben mer för kaffe.
7: Oj.
9: Hur ska vi få kaffe då?
7: Ja, hur ska vi få kaffe då?
8: Det du måste ta med själv.
9: Hä?
7: Det. Ja ja, det är tufft. Sån är det bara, då blir det sån där.
9: Vi tar inte med kaffen själv.
7: Ja, var det det han sa då?
10: Rädd kaffen. Byt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnemanget som gir dere mer for pengene. Ice.
11: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte.

0: Kina den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss många förnöjda strömkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet mig att spara på strömmen. Jag ger dem 10 av 10.
1: Oss tacke och fortsätta uppdraget mot tillby strömreducerande tjänster. Om och vara 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Hallå ja.
7: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord I kväll klockan 6.
6: Ja, det spørs hur många det är.
7: Det blir 2 stycken.
6: 2. Det ska vi nog få till.
7: Ska jag handla då eller?
6: Grejt. Jag sätter på oven.
8: Suprema premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.
9: Nej men så här ja, står du och dricker kostråd?
10: Ja. Det noe galt med det, eller?
9: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom. Åh,
10: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
9: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
10: Ja.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
13: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne

0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
2: Fortsätt oss, bror du vet.